In illo tempore stavam justa crucem Jesu, mater eius, et sorum matris eius Maria Cleophe, et Maria Magdalene. Cum vidisset ergo Jesus matrem et discipulum stantem quem diligebat, dicit matris suae, mulier, ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo, ecce mater tua. Et ex illa ora accepit eam discipulus in sua. Poste asciens Iesus, quia omnia consumata sunt, ut consumaretu scriptura dicit, sitio, vas ergo erat positum aceto plenum. Ili autem spongiam plenam aceto isopo circumponentes obtulerunt ori eius. Cum ergo accepisset, Iesu acetum dixit, consumatum est, et inclinato capite tradidit spiritum. Iudei ergo coniam parasceve erat, ut non remaneret in cruce corpora sabbato. Era enim magnus dies ilius sabbati, rogaverunt Pilatum, ut frangerentu eorum crura et tolerentu. Venerunt ergo milites, et primi quidem fregerunt crura et alterius, qui crucifixus est cum eo. Ad Iesum autem convenisent, ut viderunt eum iam mortuum. Non fregereunt eius crura, sed unus militum lancia latus eius aperuit, et continuo exhibit sanguis et aquae.

0: Te igitur, clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta habeas et benedicas, ec dona, ec munera, ec sacra sacrificia illibata. Bene primis quae tibi offerimus pro Ecclesia Tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris, tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro Leone, et omnibus orthodoxis atque cattolice et apostolice fidei cultoribus.
1: Memento Domine famularum que tuaro, et omnium circumstantium quorum tibi fides conita est in nota devotio. Procibus tibi offerimus, verci tibi offerunt hoc sacrificium laudis. Processuisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spes salutis et incolumitatis sui, tibi que redunt vota sua eterno Deo vivo e vero.
2: Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genetricis Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef, eiustem Virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrea, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Zisti, Cornelii, Cipriani, Laurentii, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae moniamur auxilium.
0: Hac igitur oblationem servitutis nostre, sed et cum te familiae tuae, quoesmus Domine, ut placatus et cifies, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubeas, grege numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen.

onde et memores Domine noster vitui, sed et plev sua sancta. Eius dem Christi, Filii Tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec noriat inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus preclare maestati Tue, de Tuis donis ec datis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eterne, et calicem salutis perpetuum. Supra quae propitiac sereno vult respicere digneris,

0: Deus, omni benedizione celesti et di gratia repleam, per Christum Dominum nostrum. Amen.
1: Memento essiam, Domine, famularumque tuarum, qui nos precesseunt consigno fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo qui exentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur, per Christum Dominum nostrum. Amen.
2: Nobis corpe peccatoribus famulis tuis et multitudine miseratione quam sperantibus partem paribus et societatem donare dignemus, cum tuis sanctis apostolis et martyrimus, cum Ioannes, Efano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis suis, intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed venie quae sumus largitur admite per Christum Dominum nostrum.
0: Per quem ec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis.